0: Ne trebaju nama pakleni vozači, dosta nam je bilo za vikend, a zanimljivo mi je, ne želim ispast seksist, ali nisam vidio ni jednu ženu za volanom tih driftera, samo muškarci, prokleti testosteron, treba nam ga odmah iscijediti, čim se rodimo. 210-777-051 pozivni, znate već, i jutro stoćemo dve putne, jer zašto ne bismo u tjedan krenuli s nečim što vi volite čuti, a što nama drugima neće smetati, što je veselo, što je zanimljivo, što je dobro, što je žestoko, da vas razbudi za volanom, a i da nas razbudi ovdje na Korzu 24. Sve znate, 051-210-777, potrubite za Trubilića, kažete glazbenu želju, mi ako imamo, ispunimo je, a ako ne, ništa, idemo dalje. Ima, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Di smo?
1: Petrol.
0: Petrol, koji Petrol, mislim?
1: Opatije.
0: Opatije, dobro je. Znači, da. Blizu između Vage i Kukasić, a ne?
1: Tako.
0: I sad molite, kad uđeš na rotor, daj malo, driftaj, jo. Da čujem kako driftaš.
1: Baš jedan nove gume, žao mi ih je malo tu.
0: Imaš pravo. Lako se ovima bedačit. Ako si pasal kružni, odnosno rotor, kako to kaže po novo hrvatsko, raskružje, daj potrubi za Trubilića.
1: Evo, sekunda.
0: Dobra. Čaj, to neki kombić, čaj to.
1: A ne.
0: Neka bijeda.
1: Renolić.
0: Renaultić. Čabiš da ti zasvirimo, stari.
1: Pa može, evo, kad je već atomsko, zauzeli smo mjesta i pripremili karte. Pa onda može Johnny neki.
0: Johnny Azra?
1: Ne, Johnny od atomskog.
0: Johnny od atomskog. Pa čekaj, sad smo svirali atomsko, će ne biš čad drugo.
1: Ha? Ma kako?
0: Ma evo. Ne,
1: the best.
0: Ne. Kaže Koriš da nemamo. To se ne svira tako često.
1: Kad je Johnny uzeo gitaru.
0: Aha, znam, da. Ali sad smo svirali atomsko, daj smisli nešto drugo.
1: A onda može.
0: Mislim, ja volim atomsko, volim i grad iz kojeg jesu, ali daj nešto drugo, daj.
1: Pa neko onda.
0: Ha?
1: Da li ima neki Lebisol, neki brzi.
0: Lebisol brzi. Čaj,
1: može, evo, kao kakao,
0: da, dobro, ne. Dobro. Ajde, nek ti bude, ako ti je to brzo, onda ne želim gledat kako vodiš ljubav. Ala, čao, koliko delaš, od sedam?
1: Sedam,
0: evo. Dobro, evo, taman ćemo ti rovat puštit prije nego dođeš na delo. Ajde, samo da mi budeš vesel, čao.
1: Nego šta.
0: Čao, bog. Ajmo dalje, ima ih, o, kako ne, dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: vi ste mi onako smireni, skulirani, to je lijepo.
2: Je, stal sam sa strane i čekan, evo.
0: Ma vidiš ti kako smo pošteni, da, jer da te ki vidi kako telefoniraš u vožnji, zajedno bi te frmali.
2: Ali... dobili bi veću kaznu od ovih tamo.
0: Ja, kad se ovi okupatori njemački i austrijski skupe, onda ni da niš, da, napisali smo kaznu i zanimljivo mi je, objavila je policija da su analizom podataka došli do zaključka da je bilo najviše Njemaca i Austrijanaca. To sam im mogao i ja reći kad sam zaglavio u koloni. Mislim, mogao sam im javiti. Nisu trebali analizirati. Potrubić? Dobra. Jaka. Ča ti je to neki?
2: Spustio sam po Nestru. Ford.
0: A Ford, lipo, vidiš, Pežojić, Fordić, svašta ćemo saznati.
2: Stari.
0: Časi dela za vikend, ćo.
2: Čao sam delal, napil sam vatrstu,
0: opa,
2: malo po špežu.
0: To, majstoreća, još se isplati.
2: Pa isplati se kad su u skonti tamo, bili su grandi marki na popustu, pa smo malo ovako...
0: Lipo, malo tunice, malo paštice, jedan espresso na šankiću, onako malo sa dignutim malim prstom.
2: Nego tu malo i tako.
0: Digneš mali prst kad piješ kafeva Italije.
2: A ne.
0: Ne, ma ja to ne, ovaj, ne. Ja kad gren tamo, onda gledam kako oni to delaju, onda mali prstić dignen i onda me sve ovi muški zgodni ušminkani gledaju lipo. Valjda pensaju da sam njihov. Ča ćemo ti zasviri, stari?
2: Ča je od Rolling Stones, ona, you know I'm not good.
0: You know I'm not ča good.
2: Ča su od Amy Winehouse,
0: Pobrali. Čekaj da vidim, čekaj. Koriću, ča govoriš? Evo ga, palac je u zraku.
2: E, super.
0: Imaš ga, može, svirimo, evo, da odradimo koktel se i Life My Life, to isto more biti za ove koji nas nisu dobili. I za tebe i onda gredu Lebi Sol i Stonsi. Dogovoreno?
2: More, hvala.
0: Ajde, hvala ti lipa, dobru šetomaru te želim, čao, čao. Tako.

0: a pé.
1: Josipa Braut, superba. Još kod Mića je bila superba. Vavik se ištimala da najlepše pupi ima. Kad je divojka bila, sakemu mladiću je budi kakovu falingu našla. Superba je dugo zbirala. Sakem se sprdala, leta su pasala i na kraju ostala je sama. I sad, kad je stara, još je superba. Govori, boje bit sam nego loše kumpanjanu.

0: to je štapali se jedna.
1: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
0: Vidite, ili neko kaže on je pao s kruške, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
2: Mozak nema ništa s tim.
0: Ta štapalica uvek buče drugoga.
3: I lupeta ko zadnja baba na placu.
0: I na kraj ništa, bez značajna te reče.
4: Za tango je potrebno dvoje.
5: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
3: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
6: Štapalica ili zašto kažemo?
7: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
8: O tom potom.
9: Radio Rijeka. Kad završi vikendim onih koji su kao super, dobro, odmorio sam se, odmorila sam se, krećem u novi tjedan. Ima onih koji kažu da, da, sutra mi stiže taj ponedjeljak jer uvijek je nešto od ponedjeljka i tako dalje. A ima i onih kojima već tamo nedjeljom oko pet popodne potonu sve lađe. E sad, bez da ulazimo u to zašto i kako, bilo bi zgodno ako vam se to baš zareda da nešto i promijenite, ali u ovom trenutku u štapalici mi se bavimo frazemima, pa pogađate, pričamo o tome zašto kažemo da su nam potonule sve lađe, otkud nam to, kako je to ušlo u jezik i kad se uopće to koristi. Eh, pitali smo vas, ajmo redom.
10: Potonule su mi sve lađe, kažemo kada nam ponestane opcija. Nešto kao Jack u Titaniku. Ono, nemamo više ni jedan splav, ni jednu nadu za uhvatit se.
11: Kažemo da su potonule sve lađe zato što smo iscrpili sva rješenja i nemamo više nikakvu opciju i ne gajimo više nikakvu nadu.
10: Zašto kažemo potonule su nam sve lađe? Ili potonule su mi sve lađe?
1: Pa kad ti se nešto desi, ono, ne znam, neki loš događaj, pa ne možeš ništa napraviti, onda...
10: A zašto lađe?
1: Pa ne znam, to onako, metaforički kao.
6: Štapalica ili zašto kažemo?
9: Metaforički svakako, da. Kad smo već sad čuli opet ovaj naziv emisije Štapalica, iako idemo 4 godine, ima onih koji i dalje nisu zadovoljni s tim imenom. Ne bih da vas to toliko nervira, ali bavimo se frazemima, a ne po štapalicama. A došlo je do imena, kao što ste čuli u uvodnom džinglu, tako što je jedan čovjek, kad smo ga pitali za jedan frazem, rekao, to je štapalica jedna. I to je to. Da se vratimo mi na štapalicu današnju. Dakle, potonule sve lađe, čuli smo vas i niste bili daleko, da pače. Frazem potonule su mu sve lađe koristi se za opis nečijeg potpunog beznađa, očaja i velike tuge. Poveznica dolazi iz pomorske prošlosti kada su trgovci ulagali sav novac u brodove koji su prevozili robu. Ako bi se svi brodovi potopili recimo u Oluji, trgovac bi onda izgubio sve i ostao bez ičega. Izraz vuče korijene iz stoljeća procvata pomorske trgovine na Sredozemlju, uključujući recimo jadranske gradove poput Dubrovnika. Pomorci i trgovci stoljećima su usmeno koristili metaforu potonulih brodova za potpuni životni i financijski krah. Točan povijesni trenutak ili pisani dokument u kojem se taj izraz potonule su mu sve lađe prvi put spomenuo nije zabilježen u povijesnim izvorima jer je riječ o pučkom frazemu koji je dakle nastao u usmenoj predaji, ali s vremenom se frazem počeo koristiti

U ovom terminu ponedjeljkom obično vas vodimo u Gradsku knjižnicu Rijeka. Danas imamo nešto malo drugačije za vas, ali na isti način vas potičemo zapravo da čitate i da pratite tu cijelu scenu. Pa smo u goste doveli Envera Krivca, a čućete sigurno vrlo brzo i zašto. Ima neke veze i s ovogodišnjim Vriskom. Međutim, naslov koji je meni interesantan je Neka jedu kolaže, a naslov je to nove knjige Envera Krivca. I već tu je jasno da ovo nije, ja bih rekla, sasvim obična knjiga. E sad, što je napravio, zašto baš kolaži, kakve veze

0: Στρατέγια.
1: Στρατέγια. Добар дан, 12.30 стратегија, ќеш ми љуљат мало микрофон. Иван Рибарич у студију и веќе каос.
2: А не, морам те мало разбудити.
1: Је, је. Овако, кад ја веќе почнем спават око подне, онда он дође ми ту, не знам, љуља микрофона и остало. Имаш ти питања за наше слушатели?
2: А то никад не било упитно.
1: То није никад било упитно. Значи, слушателјема упозорење да не бисте слушано били неко мудри као иначе и рекли, ево ја ћу вам сад освојити, јер онда знате да нечете, значи, опрезно.
2: Само скромно.
1: Skromno.
2: Samo
1: i oprezno.
2: Skromno i ponizno i bit će
1: tako,
2: nagrada.
1: Tako, protiv Ribarića. Uglavnom, strategija je tu za vas koji ste prvi put s nama u ovom terminu. To je sportski kviz na koji, u kojem možete sudjelovati pozivom na 210777 i dolaskom do 3 točna odgovora svakog iz različite kategorije. Imate mogućnost osvojiti nagradu, a nagrada je 2 ulaznice za nadolazeću domaću utakmicu NK Rijeke za istočnu tribinu, to je u ovom slučaju baš Rijeka Hajduk 29. ili je nedjelja.
2: Sve si to dobro, točno rekla.
1: To je to.
2: Je, je.
1: Evo, kategorija je 5, Calcio pod stjenama Kantride, danas aktualno Riječka scena i Leksikon i sad nam samo trebate još vi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Pod stjenama Kantride.
2: A, može, može. Vedrana, šta ti misliš, šta bi trebali pitati?
1: Sedmo.
2: Sedmo?
1: Ne znam koje je sedmo.
2: A u dresu kojega kluba je bivši veznjak Rijeke Ivan Lepinjica ove sezone zaigrao u Ligi prvaka?
1: Ja, vidiš te dobro.
3: U ovome, kod Dombrauska sa, može, kako se zove, Tabak Baku.
2: Bravo, to je to, to je to, to je to.
1: Dobre, šta ćemo onda dalje? Koju kategoriju?
3: Onda Calcio.
2: Onda Calcio. Koja će momčad, nakon što je prošle sezone dočekala Rijeku u konferencijskoj ligi, ove sezone biti domaćin Hajduku?
3: On dočekali nas domaće njima. Prošle sezone.
2: Mislim, ove sezone će dočekati Hajduku. Prošle sezone su dočekali Rijeku. Isteklo nam je vrijeme. Dobro, evo, sa sirenom. Sa sirenom
1: prihvaćamo.
2: Prihvaćamo, dobro. Ti si ovaj nadzorni odbor.
1: I još jedno vam treba da biste došli do ovih ulaznica. Što ćete?
3: Onda Riječka scena.
2: Ajmo na Riječku scenu. U kojoj će dvorani svoje domaće utakmice ove sezone igrati futsal momčad Rijeke?
3: Dvorani Zamjenica.
2: Tako je, bravo, točno, točno. Pa ovo je bilo nekako onako pitko, Vedrana.
1: Jako brzo i pitko.
2: Ali to je to kad ima, kad neko ima znanje, kad je ponizan i skroman, onda se osvajaju nagrade.
1: Da, da, ili oprezan, to ćemo sad doznat. Ok, jeste nam vi prvi put u kvizu ili smo već imali čast?
3: Ne, imali.
1: Znači, iskustvo je to. Ok, onda mi treba broj telefona.
3: 091 566 2-2.
1: Aha, ok. Vojko, znala sam. Kad sam čula broje, već znam po broju, znam koji slušatelje. Znači, dobre. I meni neka nagrada da se uruči.
2: Pa dobro,
3: pola ulaznice vama.
1: E, može, može. Dobro, Vojko, čujemo se onda za detalje. Pozdrav.
3: Hvala lijepo.
2: Čestitam.
3: Pozdrav. Ćao.
1: Evo, ništa.
2: Evo, 7-10 minuta da ti i ja popričamo.
1: Bio si kratko i slatko u gostima.
2: Dobro, dobro.
1: Znači, zapaprit malo sljedeći put, ovo je bilo prelagano.
2: Pa gle, ja ti nekad lazim kratko i slatko, nekad malo duže, to ti sve ovisi o danu, znaš. Tako da, vidjet ćemo.
1: Ja ću ovaj razgovor nastavljati. Za strategiju danas to je to.
0: Strategija.
1: Strategija. I ja.

0: John Wayne, 13.24, jesi li ti Wayne ili John?
1: Je li to ne dečko koji jaše konja?
0: E,
1: ima pistolu i za opasačem.
0: Svašta nešto ima, da. Nema ovo moderno, ovo gume po kolnicima i to.
1: Ima nešto filmova onih koje je ubio na tisuće Njemaca u Drugom svjetskom ratu. To je taj tip, jel tako? Njemu ide pjesma, no?
0: Danas šta god kažem, iz toga izađe nešto grozno. Pa je sva sreća da više neću morat puno toga govoriti.
1: Dobro, dobro, Vedrana, zaslužila si ti naravno malo odmora s obzirom na dio programa koji si vrijedno odradila i evo, iznijela nam ga.
0: Evo, hvala ti na toj potvrdi, Dražine. Ajde, zima. Ti ćeš lijepo preuzeti do kasnih noćnih sati.
1: Skoro, da. Do sutra, da. Možeš misliti, da.
0: Branimir Herceg preuzeo glazbeni dio od 12 sati.
1: A Damir Milčić ostaje ovdje. Damir, do kada? Do 100 ostaješ, jel da? Isto ko ja. Do 100 je najveći broj.
0: Tako,
1: kad pitaš malo djeca koliko voli mamu i tatu, 100.
0: Do 100.
1: Damir, ja ostajemo do 100 ovdje.
0: Uživajte.
1: Vedrana, bok, čao.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovce. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Onda sam iznenada začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više stvarno.

0: prekrasni dvojac, producenti, aranžeri na ovoj pjesmi i inače Meritas producent i Vatri su radili i Massimo i tako, mislim, cijenjeni, tako da se mi njima zahvalna, evo, što su podarili dio svog talenta i za ovu pjesmu.
1: Pa mi se onda možemo radovati i dalje toj suradnji sigurno sa Meritas,
0: da.
1: A očekujemo možda i kakav album uskoro ili pa možda
0: da.
1: I ne uskoro, evo, možda i u toku sljedeće godine.
0: Da, samo ne za 10 godina.
1: Dobro, da, to,
0: to onda neki
1: to bi voljeli sigurno
0: sljedeći.
1: Ranije čuti, da.
0: Je, pa ne, nekako, evo, sad je neka kondicija se stekla, valjda to tako treba biti, pretpostavljam da se čovjek ne treba nešto vraćati u prošlost, nešto je bilo, imalo razloga. Tako da osjećam ono, i dalje strast, što mi je najvažnije, i dalje želju za stvaranjem i poneprije koncertnim djelovanjem, jer tu sam nekako sebi najdraža u smislu da volim tu komunikaciju s publikom i zapravo čut kako pjesme zvuče uistinu uživo. A nastavak svakako, ako me žele, definitivno nastavljam s njima. Puno se promišlja tu o svemu, promišlja se o tome koja vrst pjesama, na koji način, i melodijski, i što se stihova tiče i tako. Tako da zaista, evo, ne vidim kako bi to izgledalo bez njih.
1: Drago mi je jako čuti ovaj dio da itekako inspiracije postoji, još da se sad stekla i neka kondicija, evo kako si rekla.
0: Jelena, u poznim godinama, da.
1: Ma to, ne, nećemo tako.
0: Ovo sam se nadala ove reakcije. Da.
1: Ne. Sve to spada itekako u mladost. Imamo još vremena dokad budemo u onim poznim godinama.
0: Jel tako?
1: Nego kako. Nego Jelena, evo sad kad je kondicija tu, kad se stekao taj tempo, što se radi onda ovih dana, pripremali se nešto? Onoliko
0: da.
1: Koliko smijemo znati, ako smijemo znati.
0: Ma naravno da smijete, znaš, što se mene tiče, mi možemo sad svašta vam mogu pričati, ali zapravo je ključno ono da evo baš u subotu imam koncert u Kinoteci, to je jedan onako starinski kinoprostor, ne znam, mislim da vi imate art kino, ne znam da li još neki prostor, obožavam takva mjesta, inače i onako intimno mi važan, jer u tom kvartu kćer mi ide u školu, živjeli smo u tom kvartu i tako. Jedno mjesto koje ima dušu, nije prvenstveno koncertni prostor, ali se dešavaju koncerti i tu sam nekako poželjela, ima neki 300-tinjak mjesta i zapravo evo, probe evo sad i za vikend imali i nekako gradimo tu priču i to će biti početak zapravo tog, nazvala sam Voyage Sessions, nekakvog početak koncertiranja sa tim programom, a kad to mislim s tim programom, onda koliko god su me ljudi znali povezivati naravno uz prekrasnu portugalsku glazbu, nekako dođe nekad i do nekog zasićenja i zapravo želiš da li se vratiti ili jednostavno nastaviti, jer sam uvijek radila na ta dva kolosijeka glazbena, jednostavno sad eto opet želim tu neku svoju raspjevanost, bol ostaje i dalje i tuga u pjesmama. Ali evo, na neki svoj način. Prekrasni glazbenici i evo, jedva čekam zapravo taj koncert.
1: Odlično. Meni se i sviđa isto ova jedna lagana, ali nježna, tako divna pozitiva u glasu koju čujem u pozadini. Onako. Jelena, puno hvala. Nadam se da stvarno se čujemo, pa ne da prođe ne znam koliko vremena, nego neko pristojno onako vrijeme.
0: Pristojno, točno.
1: Da se mi čujemo ponovno na sljedećem singlu. Međuvremeno, evo, informirat ćemo se i o datu ima svih nastupa i koncerata. Puno hvala, neka je uspjeh, pogotovo evo sada u subotu, neka bude lijepo i emotivno kako inače to zna biti kod tebe, a onda se za dalje čujemo.
0: Može, i puno hvala, svakako se čujemo, ali moram isto tako, ako smijem spomenuti, vidimo se i na koncertu za Valentinovo mojih dragih Meritas, tako da evo.
1: Odlično.
0: Ako to neka bude prvi trenutak. Hvala najljepše, do slušanja, pozdrav.
1: Hvala i veliki pozdrav šaljemo Jeleni Radan koju smo upravo sada čuli, a sada ide i njen single Junak na našem 15. mjestu.

Eto nam šesto mjesto Bad Vlad, Ako moj život. Nešto ipak drugačije na našoj listi, ali volimo mi kad je naša lista raznovrsna u tom smislu, pa i tako žanrovski. Idemo na peto mjesto, sad već lagano opasno ulazimo u sam vrh. 12.1 se s nama druži Mara Lukanović, Vadne srca. A podsjetit ćemo vas kad već pričamo o pjesmama koje se s nama dugo druže. Ako želite da se i dalje s nama druže, onda je tu Krokodila Radio Rijeke, naša Facebook stranica, lista je već gore, vaš favorit vas čeka u komentarima. Vadne srca nam ide.

od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate mi zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu vista špakamonti pi.

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.